zhasne, ten falošný kúzelník v starom bare na nábreží, ostrý ako žihadlo.